ូក11ខ14ហើយសេចក្តីនោះមិនជាអស្ចារ្យឡើយព្រោះអរិយសត្វាំងក៏ក្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺដែរអញ្ចឹងយើងឃើញក្លែងមានពាក្យក្លែងណាមិនពិតប្រឌិតគឺក្លែងសត្វាំងអាចធ្វើអីបានក្លែងធ្វើអីទេវតានៃពន្លឺតើអ្នកណាជាទេវតានៃពន្លឺប៉ុន្តែនៅមានអបដិទ្ធមួយទៀតអាកូពីអញ្ចឹងតើវិយ័តបើយើងនិយាយទូរស័ព្ទបើយើងនិយាយ iPhone យើងមាន iPhone SIM ហើយ iPhone copy ប៉ុន្តែសម័យឥឡូវមើល iPhone SIM iPhone copy មើលអត់ដឹងទេរៀងអីរូបរាងមុខវាខាងក្រៅវាគឺដូចគ្នាទាំងអស់ខុសអីខុសខាងក្នុងខុសគ្រឿងក្នុងអញ្ចឹងយើងត្រូវការកំណត់បើអរិយសត្វាំងអាចក្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺបានតើយើងមានអីយកមកកំណត់មកអះអាងឲ្យដឹងថាតើដើមមួយណាគឺជាដើមពិតអញ្ចឹងយើងមើលខថែមសូមក្រឡេកមើលកាពិយូហានចំពុក8ខ44យើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានបន្ទូលជាមួយពួកសាសន៍យូដាហើយនៅត្រង់ខ44ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា

2យូហានចំពុក844យើងឃើញដើមទំពាំងបាយជូរដែរកន្លែងមួយទៀតហើយនេះហើយគឺអ្វីដែលអរិយចង់ធ្វើគឺខ្លែងបន្លំគឺកុហកនាំយើងឲ្យវង្វេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅចិត្តដើមមួយយើងត្រូវតែប្រកាសថាដើមនឹងពិតឬក៏ដើមនឹងប្រឌិតសូមមើលខមួយទៀតដើម្បីកាន់តែពង្រឹងនៅចំណុចនៃកន្លែងនេះមើលកពីវិវរណៈចំពុក12ខ9ខនេះយើងឲ្យធ្លាប់អានបានចេះច្រើនដងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះក៏មានអតចរិតនៃដើមប្រឌិតនេះដែរដែលជាអរិយសត្តាំងណានោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណនោះឈ្មោះហៅថាអរិយហើយសត្តាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផងហើយចំណុចសំខាន់នៅក្នុងខនេះដែលខ្ញុំចង់លើកគឺត្រង់កន្លែងដែលថាវាបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងការងារនៃដើមកន្លែងនេះគឺមិនមែន

លូកាចំពុក13ខ6ដល់ខ9ហើយខ្ញុំសូមអានជូនរួចត្រង់មានបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថាមានបរិសម្នាក់មានដើមល្វាដោះក្នុងចំការខ្លួនគាត់បានមករកផលផ្លែពីដើមនោះគឺគ្មានសោះក៏និយាយទៅអ្នកអ្នកសាចំការមើលថាមើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលផ្លែពីដើមល្វានេះមិនដែលបានសោះដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅទុកឲ្យបង្ខាតដីធ្វើអីតែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោកទុកនៅមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជួយ

ហើយខ្នែងដែលមិនបង្កើតផលខ្នែងដែលមិនបង្កើតផលគឺយើងឃើញនៅក្នុងខ5ខ្នែងតំណាងឲ្យអ្វីនៅក្នុងខ5ខ្នែងតំណាងឲ្យយើងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំនៅត្រង់ដើមខ5យើងឃើញខ្ញុំជាគល់អ្នករស់គ្នាជាខ្នែងអញ្ចឹងការប្រៀបប្រដូចនេះចេញរូបរាងហើយយើងគឺជាខ្នែងហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះខ្នែងណាដែលមិនបង្កើតផលនឹងត្រូវកាត់ចេញតើពាក្យកាត់ចេញនេះតំណាងឲ្យអ្វីនៅការកាត់ចេញគឺដូចការកាច់មែកចឹងតែកាច់មែកហើយមែកនឹងកាត់អីក្រៀមស្វិតมันអាចបង្កើតផលផ្លែបានទៀតឡើយអញ្ចឹងការកាត់ឲ្យខ្នែងដែលมันបង្កើតផលផ្លែគឺនឹងត្រូវកាត់ចេញហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលថាតើផលផ្លែនឹងតំណាងឲ្យអ្វីតើការកាត់ចេញនេះក៏តំណាងឲ្យអ្វីដែរយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះបើយើងត្រូវកាត់ចេញពីអំណាចរបស់ព្រះគឺយើងលែងមានអំណាចនឹងនៅក្នុងជីវិតយើងហើយចុះខ្នែងដែលបង្កើតផលផ្លែវិញខ្នែងដែលបង្កើតផលផ្លែគឺព្រះទ្រង់នឹងលួសឲ្យកាន់តែបង្កើតផលផ្លែទៀតការលួសនេះគឺធ្វើឲ្យខ្នែងនឹងកាន់តែលូតលាស់បានល្អកាន់តែរីកចម្រើននៅត្រង់កន្លែងឲ្យលួសឲ្យរីកចម្រើននេះមិញហ្នឹងយើងនិយាយថាការជីកជំវិញជ្រួយដីចាក់ទឹកដាក់ជីណានៅត្រង់កន្លែងឲ្យរីកចម្រើននេះយើងមានការឧទាហរណ៍មួយទៀតកាលពីប្រហែលខែមុន

ណុចនៃព្រៀបរឿងព្រៀបបដូចនេះតើការសម្អាតនេះមានន័យថាយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងទទួលយកព្រះគឺយើងជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ជាខ្នែងជាប់នឹងដើមព្រះទ្រង់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីសម្អាតយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែហេតុអីបើខ្នែងអត់ស្អាត

ធ្វើយ៉ាងណាតើក៏ចង់ទៅធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់ទេរ៉េអត់ទេគាត់ក៏បែរចេញហើយគាត់ក៏រស់បើគាត់មិនបែរចេញទេទូករបស់គាត់នឹងបុកថ្មហើយស្លាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានឹងគឺត្រង់ចំណុចថាបើគ្មានព្រះយើងធ្វើអ្វីអត់បានឡើយបើយើងខំប្រឹងធ្វើអ្វីតែខ្លួនឯងគឺយើងនឹងបរាជ័យបើយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនោះយើងនឹងជោគជ័យប៉ុន្តែមិនមែនជោគជ័យនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងទេគឺយើងនឹងជោគជ័យតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺមិនមែនតាមបែបលោកីយ៍ទេនៅក្នុងភ្នែកកែវភ្នែករបស់លោកីយ៍គឺយើងនឹងបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកែវភ្នែកព្រះនេត្ររបស់ព្រះគឺយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យតើយើងគួរចង់បានមួយណាយើងចង់ជោគជ័យក្នុងលោកីយ៍ឬក៏ជោគជ័យក្នុងព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹម

អានថារីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាសេចក្តីកំផិតសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកអាហភាផ្វាយបង្គំរូបព្រះមន្តអាគមសំអប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឆ្លៀននេះកំហឹងទាស់តែងគ្នាបាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដោយជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយតើផលផ្លែសំខាន់ជាងគេ

ងនឹងបង្កើតផលផ្លែឡើងដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានដំកើងឡើងព្រះចង់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអ្នកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកក៏ចង់មានតំណែងតំណងពិតជាមួយនឹងទ្រង់ដែរសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺធំយ៉ាងណាណោះកាលពី2សប្តាហ៍មុនខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើ

ប៉ុន្តែយើងអត់មានអំណាចរបស់ព្រះទៅជាមួយតើមនុស្សជឿឬមិនជឿបើយើងមើលលូកាជំពូក10និងខ19យើងឃើញអ្វីព្រះយេស៊ូវថាត្រង់តាមមើលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំណាចនឹងដាជន់ទាំងពោះនឹងខ្ចៅដំរីហើយលើសគ្រប់ទាំងឥតរិតរបស់ខ្មាំងសត្រូវផងគ្មានអ្វីនឹងធ្វើទុកអ្នករាល់គ្នាឡើយនៅទីនេះយើងឃើញថាព្រះថាខ្ញុំឲ្យអ្នកមានអំណាចប៉ុន្តែអានេះពេលគេតើហើយព្រះបានប្រាប់គេគេប្រាអំណាចរបស់ព្រះមុនពីព្រោះគេជឿបើព្រះអាចតែព្រះនៅជាមួយគេនិងព្រះជួយឲ្យគេគ្រប់ស្រេចទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យខាងងាររបស់ព្រះមានជោគជ័យពេលយើងប្រាអំណាចរបស់ព្រះ

រង់អាចធ្វើបាននឹងដោយសារគាត់ជឿអានេះកាត់ឡាមអ្វីព្រះសញ្ញាបានកាត់ឡាមគាត់អាចជឿអពីចិត្តយើងច្រើនយើងថាអស់ខ្ញុំជឿប៉ុន្តែនៅតែសង្ស័យអានេះថាលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់មិនសង្ស័យទេសមូលហេតុយើងអត់ឃើញព្រះធ្វើខុសអាចារ្យច្រើនសពថ្ងៃមកពីយើងសង្ស័យយើងជឿប៉ុន្តែយើងអត់ជឿអស់

អត់ប្រើអំណាចត្រឹមត្រូវសំមើលអេពីសូតជំពូក3និងខម20អេពីសូតជំពូក3និងខម20អាយព្រេដាល់ត្រង់អែកនឹងធ្វើហួរសន្តិតលើជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសមឬគិតក្តីតាមព្រះចេស្តាដែលបញ្ចូលក្នុងយើងរាល់គ្នាយើងដូចអត់ជឿអំណាចរបស់ព្រះជាគ្រប់សម្រាប់ធ្វើអ្វីយើងចង់ធ្វើព្រោះយើងអត់បានសមខ្ញុំអានម្ដងទៀតអាយព្រេដាត្រង់អាចនឹងធ្វើហួរសន្តិតលើជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសមឬគិតក្តីនៅពេលព្រះយេស៊ូវរលងវិញហើយត្រង់តាត្រង់មានគ្រប់អំណាច

ៅគ្រប់កន្លែងបើយើងអត់ប្រាអំណាចនិងព្រះយេស៊ូវរបស់ទ្រង់នឹងពេលតំណែងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយព្រះយេស៊ូវយមមកវិញប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងអាចសាយរីកជាមួយព្រះយើងអាចមានសិទ្ធនៅក្នុងអំណាចសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះបើយើងអាយព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តនិងសាយរីកក្នុងចិត្តនិងជីវិតរបស់យើងសូមអរគុណសូមព្រះទីពលសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវិតាអ្វីយើងឃើញពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនេះជាអស្ចារ្យពីព្រោះយើងឃើញទ្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ប្រាអំណាចរបស់ទ្រង់

0: ើជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់ឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង
1: ់ពួកមនុស្សមានការស្រឡាញ់កាន់ជាខ្លាំងនៅពេលបានឃើញពួកអ្នកទេសនវិទូដែលជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំបានបង្ហាញខ្លួនហើយថែមទាំងមានសំណួរសួរប្លែកៗនៅគ្រានោះហាក់បីដូចជាគ្មានអ្នក

0: បុត្រនោះនឹងបានជាធំឧត្តមហើយគេនឹងហៅទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតតែម៉ារីសួរទេវតាថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសណាផងដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យការនេះសម្រេចបាន
1: ទេវតាបានឆ្លើយថា
0: ត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងហើយព្រះចេស្តានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងមកគ្របបាំងនាងដោយស្រមោលហេតុដូច្នេះបុត្របរិសុទ្ធដែលនឹងប្រសូតមកនោះត្រូវហៅថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ
1: ដូចជាចម្លែកមិនគួរឲ្យជឿសោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមារីបានចងចាំបុត្រទំនាយនៅក្នុងបុត្រ

េទនានិងផ្ដល់នៅផ្លូវឲ្យគេចផុតពីការឈឺចាប់វេទនានេះប្រសិនបើជាទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងព្រះរាជវាំងអ្នកក្រីក្រអាចនឹងខ្លាចហើយមិនហ៊ានទៅក្បែរទ្រង់សោះឡើយទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមកក្បែរទ្រង់ហើយរៀនសូត្រពីក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះទ្រង់ដូចជាស្ដេចដែលចុះនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្រែដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីការទុក្ខលំបាកនិងជួយឲ្យជីវិតពួកគេឲ្យបានប្រសើរឡើងដូច្នេះគឺទាំងអ្នកប្រាជ្ញដែលជាអ្នកមាននិងអ្នកគង្វាលជាមដែលជាអ្នកក្រីក្របានទទួលស្គាល់ថាមានមនុស្សម្នាក់ពិសេសខ្លាំងណាស់បានយាងមកកាន់ផែនដីនេះពួកគេមានអារម្មណ៍ជឿជាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅថាកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមស្ដេចហេរ៉ូតរងចាំដំណឹងទាំងរសាប់រសល់ពីពួកអ្នកប្រាជ្ញតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញកេងលក់មានទេវតាមួយអង្គបានលេចមកឯពួកគេហើយប្រាប់ពួកគេឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញតាមផ្លូវផ្សេងវិញពួកគេមិនបានទូលស្ដេចហេរ៉ូតអំពីការទាំងនោះទេទេវតាបានដាស់យូសែបឲ្យភ្ញាក់ហើយទឿនគាត់ឲ្យរត់ភៀសខ្លួនជាមួយមេរី

ើនជាងរឿងពិតពីការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅទៀតការប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យនោះឯងជាជំរើសរបស់យើងរាល់គ្នាក្នុងការជ្រើសរើសតើយើងនឹងជ្រើសរើសលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនៅពេលស្ដេចហេរ៉ូតបានសុគតទៅគ្មានអ្នកណាគេកើតទុកទេក្រៅពីញាតិវង្សានុវង្សចិត្តដិតរបស់ទ្រង់តាមពិតទៅប្រជាជនមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីស្ដេចហេរ៉ូតបានសុគតទៅព្រោះទ្រង់ជាស្ដេចដ៏អាក្រក់និងអាត្មានិយមបំផុតតែសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់ឬក៏ស្នាដៃរបស់ទ្រង់ម្យ៉ាងវិញទៀតមានមនុស្សរាប់លានអ្នកស្គាល់ព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈការដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះតាមឈ្មោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទពួកគេគោរពស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវជាខ្លាំងរីឯរឿងប្រៀបធៀបរឿងនិទាននិងពាក្យស្លោករបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេបកប្រែទៅជាច្រើនរយភាសាដែលមេត្តារបស់ទ្រង់ចំពោះអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកជំងឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃហើយមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ទ្រង់ឡើយតើជីវិតបែបណានឹងជាជីវិតរបស់អ្នក

0: ជនអ៊ីស្រាអែលរបស់គាត់រួមរួមគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសឡើងវិញមើលទៅវាហាក់បីដូចជាមិនអាចទៅរួចឡើយតែលោកដានីញ៉ែលបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានសូមរបស់លោកដានីញ៉ែលដោយឲ្យគាត់សុបិននិមិត្តឃើញបទទំនាយដ៏អស្ចារ្យនេះគឺជាចំណុចខ្លះខ្លះពីការនេះ
1: ដូចនេះត្រូវឲ្យដឹងហើយយល់ថាចាប់តាំងពីចេញបង្គាប់ឲ្យតាំងក្រុងយេរូសាឡឹមហើយសង់ឡើងវិញដរាបដល់គ្រាអ្នកដែលចាក់ប្រេងតាំងនោះគឺជាអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់នោះត្រូវជាចំនួន7អាទិត្យនិង62អាទិត្យ
0: ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាប់លោកដានីញ៉ែលថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងត្រូវបានសង់សង់ឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីពេលនោះមកព្រះមេស៊ីឬក៏ព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងមកគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់នៅពេលដែលលោកដានីញ៉ែលចាស់ទៅមានស្ដេច3អង្គបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យដែលអាចធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញ

យដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបីជារាជ

ឲ្យរស់រានមានជីវិតគោបាននិយាយបន្តទៀតថាតាំងពីពេលនោះមកជីវិតលំបាកណាស់តែពួកយើងនៅតែរស់ឈ្មោះខ្ញុំមិនមែនជាឈ្មោះពីរោះទេជួនកាលខ្ញុំអាម៉ាស់មុខដោយសារតែឈ្មោះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងឈប់ខ្មាស់ទៀតហើយគោនៅស្ងៀមអ្នកនិទានរឿងអាចដឹងថាក្មេងនេះកំពុងតែគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបន្ទាបខ្លួនជ្រើសរើសមកប្រសូតបែបនេះនៅទីបំផុតគេក៏និយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាមានព្រះមួយអង្គដែលយល់ពីការឈឺចាប់និងទុក្ខលំបាក

សូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សានោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំ

្រុលគ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកអ្នករុលគ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមកនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករុលគ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅឱកាសរៀងទៅខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីវេទនារបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ទទួលស្ដាប់ហើយបានដាក់ខ្ញុំទុកនៅទីធំទូលាយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុកលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចាញ់ពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះ

រាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេបានប្រគល់ខ្លួនគេទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាមុនដំបូងហើយដល់យើងខ្ញុំថែមទៀតតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានដបងលោជួបហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរ

mei dat noam rabba po Israel peo lot Moses lam. Hai lot Yosue God diemano klahan diemano smatrong. Hai God chong dat noam po Israel smatrong da. Pantai kangia nang ជាការងារធ្ងន់មនុស្សច្រើនច្រើនជាងមលានអ្នកអត់មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងបើសិនអត់មានព្រះគង់នៅជាមួយសូក្នុងយូស្វេជំពូក1ដល់3ខ្ញុំចង់សង្កេតក្នុងរឿង3ជំពូកហ្នឹងយូស្វេចាំចងចាំអំពី away prayer ធ្វើពីមុនឧទាហរណ៍នៅសមុទ្រក្រហមពេលគេចេញពីអេជីបយូស្វេអ្នកឃើញថាព្រះបើកផ្លូវឲ្យគេដើរ

0: Jā, Robert Trump. Kom ta su tai mane ang kanong panha Robert Trump. Manu chran ke katha ke noi mane ang ke mien panha padai ro cha ru ko at mien lui ru ko at mien ka nge tver ru ko at mien ha panha mat phet sop ru ko ai hai ke katha ke trou ta su khluon ang មែនទេយើងមានមិត្តសម្លាញ់របស់យើងយើងអាចប្រាប់បញ្ហារបស់យើងទៅឲ្យមិត្តសម្លាញ់របស់យើងហើយទ្រង់ក៏នៅជាមួយយើងទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងក្នុងបញ្ហារបស់យើងសូមបើកពីលីបជំពូក4ខ6និង7
1: កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីទុកសំណងរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលរង្វាន់ទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហ៊ូសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
0: ខនេះជួយឲ្យកំសាន្តចិត្តយើងថាកុំអាយព្រួយចិត្តប៉ុន្តែក្នុងគ្រប់ការងារតែការអធិដ្ឋាន

ឹងវាដល់ខែទឹកចំនួនវាហៀហូរខ្លាំងទាំងសងខាងប៉ុន្តែយោស្វេទុកចិត្តលើព្រះព្រះឲ្យសដែកសងចូលជាមួយហាប់នៃព្រះចូលក្នុងទឹកតពេលជើងរបស់គេចូលក្នុងទឹកតលៃយូដានឈប់ហើយវាទុកមកខាងហើយវាមានផ្លូវឆ្លងកាត់តពូអ៊ីស្រាអែលគេឆ្លងកាត់ទាំងអស់គ្នាអត់មានទឹកតលៃយូដានតពេលគេនៅឆ្លងកាត់តលៃយូដានយូស្វេប្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់តពីដល់ពីក្រុមរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលសូមអាយម្នាក់ដឹកនាំយកថ្មអត់ដឹងថ្មធំប៉ុណាប្រហែលធំល្មមសូមយកថ្មមួយម្នាក់មួយទាំងអស់12ថ្ម12 12ដុំហើយយកថ្មហ្នឹងពេលគេឆ្លងកាត់ហើយនៅមកខាងដីខាណានវិញយោស្វេអាយគេធ្វើដោយអាសនាជាមួយថ្ម12ដុំហ្នឹងហើយអាសនាហ្នឹង

ទៀបស្ករត្នោតម្សៅពោតអំបិលម្សៅមីឬម្សៅអង្ករទឹកដូងស្លឹកចេកពោតក្រហមស្លឹកតយរបៀបធ្វើបកសំបកពោតលាងទឹកឲ្យស្អាតចិតយកគ្រាប់ដាក់ចូលក្នុងចានដែកតូចមួយដាក់ខ្ទិះដូងចូលស្ករត្នោតបន្តិចអំបិលបន្តិចដាក់ម្សៅទាំងអស់ចូលកូរឲ្យសព្វទុកមួយកន្លែងឥឡូវនេះយើងយកស្លឹកចេកដែលយើងបានហាលមកកាត់ធ្វើជាកន្ទោងពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកជាដែកកឹបឬក៏ជើចាក់ធ្មេញដើម្បីដេរជាកន្ទោងក៏បានដែរ

ទៅប្រសើរជាងរស់នៅឆាក់ជីវិតដ៏ជូរចត់បែបនេះដែលនាងក្តាប់គ្របឆ្នាំទាំងញើទៅត្រើតអារម្មណ៍នាងនឹកឃើញមិត្តភក្តិលោកគ្រូម្ដាយមីងនិងម្ដាយបង្កើតតែខ្វះស្តីឆ្លាញ់លើរូបនាងតើលោកអ្នកធ្លាប់ប្រទះបញ្ហាដោយសុចិត្តដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់មានមិត្តភក្តិឬសង្សារជាទីស្រឡាញ់

បែបពីព្រោះ Go ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទោះបីជាអ្នកខ្លះមិនមែនស្រឡាញ់តែក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទេដូចជាជួនកាលមិត្តភក្តិឬបងប្អូនណាតែមានស្មោះនឹងគេក៏គេនៅតែស្រឡាញ់ដដែលនេះជាស្ដេចស្រឡាញ់អិតលេខាន់ទោះបីជាយើងឃើញថាស្ដេចស្រឡាញ់នៅលើលោកីយ៍នេះពុំមែនមានអាយុកាលវែងឡើយទោះបីជាស្ដេចស្រឡាញ់របស់មនុស្សរឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែជាប់ទៅដែលនៅពេលណាដែលមនុស្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបើដូច្នេះស្ដេចស្រឡាញ់របស់លោកីយ៍នេះព្រះជានាំមនុស្សការចាប់មែនព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ4ដល់8បានចែងថាព្រះស្ដេចស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសតែស្រឡាញ់មានចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនចេះរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមានរហ័សខឹងមានប្រកាន់ទោសមានដែលអសប្បាយចំពោះស្ដេចទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងស្ដេចស្មោះត្រង់វិញក៏ក្រោបបាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រមទ្រទាំងអស់តែអែកស្ដេចស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយតើដែលស្រឡាញ់

សងតាមអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងដែរត្បិតឯផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីប៉ុណ្ណាក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ហើយទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានប្រត្រីអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ដូចជាឪពុកមានចិត្តអាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនដូច្នោះដែរទោះបីជាលោកអ្នកបានជឿលើទ្រង់ថាជាព្រះដ៏ឧត្តមហើយក៏លោកអ្នកនៅតែសង្ស័យថាតើទ្រង់ស្រឡាញ់លោកអ្នកមែនឬក៏យ៉ាងណាចូលយើងសាកល្បងដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងភស្តុតាងដ៏ធំមួយនៃស្ដេចស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើលោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើស្ដេចស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានដែរឬទេព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8បានសម្ដែងថាតើអេព្រះទ្រង់សម្ដែងស្ដេចស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងរាល់គ្នាមានបាបនៅឡើយផងប្រសិនបើលោកអ្នកសង្ស័យថាតើព្រះស្រឡាញ់លោកអ្នកមែនឬមិនមែននោះសូមលោកអ្នកសម្លឹងមើលទៅអេសឈើឆ្កាង

0: 3. ការលះបង់ជីវិតជូនអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ
1: ់នៅលើពិភពលោកជាងនេះជួនកាលមានក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់ធំធេងម្ដងម្កាលដែរមានរឿងមួយនិទានអំពីមេបញ្ជាការទាហានម្នាក់ដែលត្រូវខ្មាំងចាប់យកប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់ក្នុងសង្គ្រាមប្រកាសឲ្យគាត់ទៅធ្វើជាថ្នូរជាមួយអ្នកទាំងពីរបើគាត់ប្រកួតខ្លួនឲ្យគេចាប់គេនឹងដោះលែងប្រពន្ធនិងកូនគាត់លោកមេបញ្ជាការនឹងច្បាស់ណាស់ថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់តែដោយសារក្តីស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធនិងកូនគាត់ចូលចិត្តប្រកួតខ្លួនទៅដល់ខ្មាំងលោកមេបញ្ជាការត្រូវគេសម្លាប់ឲ្យប្រពន្ធនិងកូនស្រីគាត់បានរួចខ្លួនលោកគិតស្ដេចស្លាញ់ដល់ធំធេងមួយប៉ុន្តែបើសិនបើជាប្រពន្ធគាត់មានរូបរាងមិនស្អាត